Pak Jono, Pak Wardi, Pak Soleh. Wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.